0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kuno tukuvecheta, vanjino wetu wa 238 metros, onda media, frequência kwa nila pa 1260 kilowatts, ni ba FM, kwa 89.1 MHz, munota wanjishinga, ni kumika nyala jipa 90.6 MHz. Mas em gojo português de gante nacional, que kubika nika pa 101.7 MHz, munota wanjishinga, kumarupa pa 105.6 MHz, ni kumkwamba pa 90.4 MHz. Kuna kwa mwana mwashi nje tosipe, wandi kutupika nila, tulinkuendla pa maskori kumimbambosa na gawidi. Mwezi ya uno wa agosto, nchaka cha toshu mile, 26. Tuwaji nashi nje tukunsi nda wale kumaputo. Kadipu sana jino, yetu wa shia mpaka mwanda cha 11 horas ni 50 minutos ondia.

0: chopita kwa wantu osa jikoza. Ali ana amenewa mwaiwo ali mavuto o nyenchila tubi. Osa kulabu ino chifocha kusowa kwa chakuja chumanga tubi. Ndikenaka ali ovutika ndi kachilombo kamenika aja kuhembi chako matinda agaive sida kapena kuti AIDS. Omwe honditu achita kutulukilidwa kumabuma a maua tieni marupa izi nditu kumpoto kwa jiko la Mosambiki mchigao chaniasa. Omeo ajlandila tandiso la makobili pakila mwezi ukwanila na kopa 540 medikash 540 medikash. Nkani ii kupiole ilanditu muzinchito za boma zomezo nditu ndizo tandiza ana osowa kuchukila kukuntambi iona za antu osowa izi kumwela kwa chigao chaniasa. Ndi tandizo la bungwe kapena kutintambi ya UNICEFi yomweyo nditu ndi osamala za ufulu wakubadwa wawana kuchukila kukubungwe la ONU. Ndi cholinga kufuna kuchepe cha mafuto awana amene nditu aliosa jikoza ndiponcho kuchukila kumabanja amene aja aulova ndikenaka ofutika matenda osiana. Wankulu wantambi yosamala za antu oso wandosa jikoza kulikulu nditu la boma la marupa Moses Razao wakamba kuti nchito yao ya ikulu ndi chiganizo chofuna kutengela tandizoli kumaboma ena osiana amina machitambali kudela lao ngati nchomecho kumekula majuni ndi kunipepe. Kumbali na nkulu yu akupempa anakubala ndi makolo awana kuti akaleko uzindikila ndi kujipeleka munkani ya kalembera menuyo aboma alinkuchakula wachomwe kuna kuti anthu apezeko tieni pamene pazipaso zimene zija zaumbadwa wajiko limene lino la Mosambiki dala kuti nchomecho akale ojuika kuboma.
1: Continuamos a apelar para que quando há programa novo do governo a nível das comunidades as famílias possam aderir. É, aproveitando mesmo a ocasião dessa aderência, queremos apelar...
0: Tikupiliriza kuchenjeza antu amenewa kuna kutiboma ikachakulilako ndimeza kampeni kapena kutima programu amene litu amatandiza antu mijo osiana ndikofunika antua ajivolomeza nditu ndikujipeleka mwa mtima umoji. Tilekeze nchumecho ngati kalembera amene yuja ofuna kuzindikira kuna kuti kukala ndichipaso cha umzika wajiko limene lino la Mosambiki ni kufunikira kwa mbili. Izi tukukamba kwa anakubala mpaka nto wana umweo nditu amaenda opandezi paso ntawi za mbili. Tukuchimikiza kuna kuti kuli mabanja otuluka amene alibichi paso jina jilichonse cholangiza umbadwa ngati nditu njiko lino la Mosambiki olo inga kale kadi lo votela. Inga kale nditu chipaso chimene chija cholangiza umbadwa ndikena akatinene kuti nditu ID kapena kuti BE yomweyo nditu imalangiza kuna kuti munthu uyu ndi ojuwika kuboma kuno ku Mosambiki iwowa alibe. Ndikwa icho tikuchenjeza ndi kupempha mabanja osiyana kuti achiperekeko pa kalembera mmeneyu waboma opereka zipaso chifukwa ndi wofunikira kwambiri.
1: Também notamos que as famílias não têm nenhuma documentação, nem cartão de eleitor, nem cédula, nem BI, não têm. Então queremos pedir para que as famílias possam aderir ao registro de nascimento, para que possam ter pelo menos uma documentação. É muito importante.
0: Wankulu wantambi yotandiza antu osowa na mene wanditu kuchokela kukulikulu la marupa Moses Razao kukambilira zinchito zumezo nditu ndiofunikira kwambiri kuna kuti anakubala ndi makolo awana akaleko kutengela mbali mkampeni yakalembera kuti akale ojuika ngati mzika za jiko limene lino la Mosambiki. Chinthu chimenecho chimatandiza kupeleka nditu tandizo kwa osowa ulumala ndi ena amene amafunika kupeza tandizo kuchokera ku boma. Kuchoka nchigawo chino chenyasa ine Pintu.
2: 15 horas de 46 minutos tilinkuendekera basi ndi malipoti yathu chokera mvika vuweli zikomo Pintu katawa potipachira lipoti limene limasimba kuti wana okunira po 4 mili ochokera ko kumabanja osauka kapena osowa akulandirapo thandizo.

0: Ela o Zambia wi akohakohe ni asuwele phama sa masu ekumihiwe ni namwemela ai partitu Restauração Nacional para a Unidade e o Progresso anahimawi akala atu o Tanzania erumihiwe o Zambia wi emuntua nyerimuatanle anamacheshe nevirale masu a Brian Mundubile namwemela ai partitu Restauração Nacional para a Unidade e o Progresso da Zambia. Enna hima we yokala e programa ya atu o Tanzania okavihera we mwathanle ahete phama mu masu ayo a Brian Mundubile ove katho we atu othene o Tanzania inaphanya o Zambia mitekoni sa mwathanle evenye umwa kuvia ni ekokolele elapwaya vano kuvernu o Tanzania ma masu a Gerson Nsigwa olali ya masu o governo ya elapo elam ohoni hera otukuruwa ni ohima we governo yo murume mbashadoru wi akohesa masu ala ni athopole liwe phama Gerson Nsigwa ovanya sa mwaha ola ni ohima we enatunua osuwejiwa masu a Brian Mundubile enakumela vavi elapo ya Tanzania Hemurumale mutu arimothene o Zambia mwaha wa mwathanle ni henante wera. Osweliham Gerson Msigwa. Wanjerawi yarene atu o Tanzania o Zambia mwaha wa mwathanle ala iri munikuruna ilaposa uhito wa Afrika, EOTO, SADC, na uhawi hasa mwetilo wa mwathanle nini wompwe ni elapo ya o Zambia. Ukumela odara islamu, ehali ila mvahiriwe ni miyana Monteir Bonifacio.
1: Niko onkaho ila po yokopela, niko kela kela po ya Mosambiki, neme la wampula wewule, nikuru na Santo Egidio, neme rewe, maha wa orepedi wa wanamira vo, inyuaka machankara, ehilimbecho, ena ruhampure la wakwele ya, e provinciele ya wampula, ntamana amiteko arije urozu.
2: Mwi wanano wa Santo Egidio ama horelaya, Ahimia wii, mutako wore peliwa anamwane wireluwa kaupere keliwa etikitisa ya mahala muhina mwanlaka nitani wa Bravo, onro urania kam provinsi ya Sawampula ni Okabu Delgado, unikaliheria ohona ni amulatu owahalaka etikiti anamwane ohianasa. Na mawa haweha amiwa nano Santo Egidio Wampula, Ameriko Sardinia, winre laka enla nitani wa Bravo. Unira ne atoni mukali heri wa e kampanya mahala we mihendria we mukulu pale elapo Daniel Chapu. Ameriku Sardinia, usweli hawira wa mpula pahi, apere kedi wa etikiti anamwane anipieria ikonto mloko miraruni athanu, wampimo ondipe liwa opanyiwa wa ikonto mloko mitana na mili. Mpako makisoroni wa mtroge loyola.
3: Anosa kampanya, sociosa kampanya, que foi lançada por sua excelência o presidente da república. Temos equipas mistas.
2: Mutako ahu, nivara wa muke ni e kampanya etukulendia mkulu pale elapo Daniel Chapu. No kala na makuru ohi ya nasa. Atu anlaka Bravo ni atu anivara mutako o registro civili. Bimana wanihimi ya kawi tiworera. Okala wira oburo mmosapahi. Wonaneaka miteko sore pediwa. Atu o registro civili. Ani euhawehaka wewe mereria ni mokalo yola. Onona nea operekeli wa ebiliete haya atu. Muteko worera ni onaka liheria atu anjene.
3: Então é um processo muito bom e sim, que está a ajudar a muitas pessoas.
2: Na atapule la masu amulipa uniweha mui wanano wa Santo Egidio Wampula, Ameriku Sardinia, asweli haka sa e kampanya ore pedi wa anamwane, yireliwa kopere keri wa etikiti haya mahala, mukina wa mteko mmosa, unira na mahala mprovinsi ya Wampula ni Okabu Delgado, muhina mwa iprogramu nita ni wa Bravo.
1: Sampiria ni mwope ntama na mteko wa milka na konsi sao.
4: Governadora aya provincia ya Vazambia zona wopa alipa aya wemelela e provincia Vazambia ya Mwampiria maskolani wawi ya asasi makalilo oruha umiprolo sapama. Mwopo wala weirwe ni hiku na waru wapoma ya vachuapo. Mutugumano wariwo wa omulanya governador ya provinsi ya Zambezia wachu aya ya provinsi ya inyambani. Governador ya provinsi ya Zambezia ale lixera wi e province ya zambeze e province ya e runa na skolan

0: yene ni iskola sinjene to mwa esakha ele evinre wampula e province of Zambezia ya riva ni puro na netano na shishe
1: a provincia com mais estudantes no país
0: e provincia de Zambezia e provincia irno ana mahuseria anjene ana mahuseria a e provincia de Zambezia ana virila i provincia ikinako akinako ani jibucheria elukurusiela muchunna ko hawe ya ruwu ya wene e chweki haleli hethi ya wi e ko kaka wampula nyuano mwemelele mwa mapuro anethana shishe meva kisupwela na vitongazi vedo sindoko ka waken laka e ko kaka wu masi sindoko enenero ni masuna hindia hu ale arimatrenador no halela wawe ena kwanla wasi ya makarelo wawe jinje ena po ya Mozambiki erno i provincia kumi na moha ena panla wemelela mwa mapuro anetano na mwi kia kawi mukokele mwa mapuro anet na opachera anawi dinari anera ru na mwe mwa hiweria ya pamato ori okokelo wani.
1: Mas não conseguirem, não tenham vergonha, voltem a casa.
0: O hia escola so hia na ni mapuro anjuna ya wawe profesia vazembeze ye melenle piumatush ahimaka wwe enna panla achu oten ekaleni murima muharuyo wo wawe enechera makalo o hia na ni enigwa na neyavo mpua wanyete na miteko za mpiria ahe provisa yu inyambani eyori hiha radu samigi asasa ochekula nana faustu murila ore muholeli ni mulipa onya weigo e provisa yu inyambani ya holaka amavano erromeli ya wawe na mwi hiya kama mapuro mararu opachera akala wimruha umipurula sapama sinya wakula e province of Zambezia so sini hiyo niso ni hiyo wo oleke lila wakela ikango nya so hiyana hiyana so chimakano
2: sawihi nya olunjili governador ni wana huu fini huyale ani huyala anya onyambani we yambo ni mpiri ayole ni chui ni miloko mikina nona we vale na ra huvo na nona nono lugar himmi mikale wi ho nam so wa khan na we rebel manage mikale va sexto lugar va setmo lugar va va nam pievo ma wi kol va terzo lugar i nada porque piano no te por le que la semi mi vehi material ya o i non voglio non pire o na na voglio pire mi ore re ha ho ye
0: e provisie fa Zambezia en jimula mo mahiku makumeli magina ko mathanu na moha e poma ye vachopo e aka e provisie yu nyambane
3: neme la baba ni miselo na rehere na hunu no nyuano o hiyu walelo daruwa ni jasimento na Ernesto o makinani abilo ni wone tola lenge wachuo tena mwiri anne asante
4: ukuma nilo wa ihabari.